fremmed, jeg den takte næsten skridt, og så fik tænen forloren. Så kom jeg så for, sværsende fordamte fugle, søjse an dem fensteren ort. Vi der venter os kalter, als der venter derfor. Ich bin einsam und die Nachtigall in Sängen im Chor, yeah.